сөзгүч параңлар программасыга катнашып, муаллимлардан муназара сорулларда кандай эчилишни, адамдык кеп кылышны, астайыл болушны, адам бек узак чычан турып алса, өзүн алдырып койдуганлыгыны, яны кеп кылышнын жолун үйрөндүм. Базылар пиломаттак сөздүсүмү, кепинин кайыл кылыш күчү жок. Яны базылардын кепи окуядак удул жүрөк тегиди. Мен бу жерде нургун жакшы достор менен тоноштум. Вивиядымыз Шендонфаңдын айырылганыгы узун болган болсумун, оның билан еле хам кызматташлардак чыгып кетимиз. Нем сабаптан кин билмейман, уму мен билан учурашкан хаман бир дилла астайдыл кескин болуп кетиди. Яна дарс өтүш, адам тарбиялаш тогрусудагы параңлар башталынды. Тиян-тиян адымыз мени дайым тыллайды, лекин оның тыллашларын мен амрахлыгыды деп билемен. У бир ишларны атарап койлайды, чоңкур тапекур кылады. Параңымыз башталынып кетсе, Күчар қош, гүл гияхладын тартып, юлтызла алымы гече, нақшы қошақладын тартып, пәлсәпә гече, нәтчі саатге гибіміз түгімейді. Рожинның тұрмыштыкі омақлықығы геп тұғыр кемейді. Мухаббат тұйғылыры өлмегелдегі инсан оны чоқым яқтырып қалуды. Шау-шау білән дәрежедің ташқыры натық программысыды тұнышқан, азырғыча яқшы досладын болып өтті ватымыз. О, тұрмыштың ысық соғықларына баштын кәчірген. Қармаққа мұлайым, әмі ішкі дүниясы Қайсар һәм ирадлы егет. 2-нче фасылдык чемпион Чу Чинму дәрәҗәдән ташкыры натык программасында тунышкан коны достым. Нутык мөнбәрдә уны яңа вагыл азлыкага идем. Киен уны чакча кылып, уның муназир мусабакасында беренче булышыга күчемнең етишле күчегәнлегемне әйтеп койдым.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
2: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адатчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятке ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shotam. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash?
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай ваъда берген.
1: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Jahondagi ishlarni bizdan olam. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

бала бу йыл әмдәле 3 яшкә кергән булып, үстенге тише белән астынгы тише удыл кәмәйди икән. Үстенге ягы сәл алдыгы пол тип чыккан икән. У иҗтимаи алак тараткысыда тишенең балаларның чирайгы тәсир көрсәтүлгәнлыгы турысында ки нургын учырларын күреп, дәрхал мәсләт сорыгылы калган. Фақат каттык тишлесләр иңә кәнеге тартылды. Фақат чоңкур тишләп калса, төзәш кирәк. Егызы нәпәсен ишкәлтүрүп чыгарган тиш яйының тарихын чоқым төзәш кирәк. Мохбар бер кысым иҗтимаи алак сыпларында балаларның тишен төзәш хатирәсе, тәсираты турысында учырларның найт көп икәнлыгын. Алкышлаш мактарының 10 миңдан ашылганлыгын көрдек. 100 тараны диагностика өчен күтүп торган нургын атаны мондак диде. Бу хил учырлар һәм ярда бар. Бәзе аппаратлар тишне балдырак төзәш кирәк. Канчы балдыр төссә, үнеме шунчы яхшы булыды дип чарсылып, безнең балаларның чырайгы булган әнишебезне күчәйтеп әттек. Гуанши Лиужу шәһәре Лиутия мәркәзи докторханасы эгиз бошлыгы бөлемнең мудире Лиу Шаоджа 1 яшьтән ашкан бер балның кеселене күрде. Балының иңке енек дәрәҗәдә тәтүр булып, ата-анасы дәвалаш өчен төзәш әсвабы тақап куйганда катты кыжыклап кеткән иде. Нургын эгиз бошлыгы докторларының белдерүенчә, 3-4 яшьлек балаларның ата-аналары һәр хил базар органнарыдан мәсәт сорган. Һәм дә балаларның һәр хил яйны киңәйтүш катарлык дәвалашларын илеп бериш кирәклеген белгән. Hatta bazı balalar bu xil davalaşlarını qubul qılıb saqayğan. Chen Huifang mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qubul qılğan bimarlarının yerimidən köprəkini davalaşacaqsız. Faqat az bir qısmının ilə çişini tüzəşkə toğır gəlidu. Şəndonluq şu xanım məlum orqanın təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunğa kinay küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküzgüş taqt işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 keçdən kin çişini rətlik tüzəb, 18 яшта мукымлышылганлыгын айткан. Кин докторханага берип мәсләт сорганда доктор бу хил дәвалашның хаҗәт юклыгын айткан. Мохбар Нургын җайларда зиярат кылыш аркылы айрым базар аппаратларының тиш алмашыш мәзгиледә тиш йенек дәрәҗәдә рәссез балаларга карата төзәш тәдбирләрен калаймкан эшләткәнлегене. Хәтта зәнҗирсман сетиш тактикасы кулланып 6-7 яшта алды белән яни киңәйтәдгәнлеге 8-9 yaşta andın MRC muskul iqtidarını tüzəş əsvabını işildidigallıqı, 12-13 yaş kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdigallıqını, çiş qepini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidigallıqını bayqıdı. Nurğun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmğan basqışları boyca qalıdı. Hər bir basqışta az boğandı nəçə mong yuyan, köp boğandı nəçə 10 mong yuyan ketidi. Bir yürüş davalaş bos çoqum 10 mong yuyandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni əhval görülsə, yenə baha qoşudu. Шанхай Чэншин түзәш мәркезінің башлығы Чу Чен мондақты дей. Көп қысым балаларда тиші яй тар болыш мәсесі мәвжуд емес. Бәзі начар аппаратлар яй кеңайтышын қалаймыған ішілтуду. Тиші яй тар яғы нормал болышы білән кары йоқ. Авал кеңайтып андын бір гәп болсын дейді. Бәк балдыр түзігенді нәтиже ойлығаның әксі боп келіші мүмкін. 6 яштан 13 яшкіші болған мәзгіл тиші алмыш мәзгілі болып, балаларда асалла тиші еңек ғайрелікі көрілді. Бұның ішінде ең көп ұшырайдығыны тішінің рәтсіз болышы. Әгер тішінің қатары тәкші болмаса, көпінші әхвалда 13-13 жасқа кіргенде тіш алмыш болғандан кейін андын түзеш керек. Сөңек характерлік тәтір еңекіне 7 яштан 10 яшқа болған уақыттан бастап дәвалашны тәвсия қылыңыз. Әгер ығыр дәрежедегі тіш қалаймқан болыш тәкші болмаслық, yüz muskullarının iqtidari binormal buluş qatarlıq, yüz sünkünün normal yetilişi və eğiz boşluğu iqtidarıqı təsir yetküzdüğən əkvallar körülsə, vaxtı da bayqaş, vaxtı da tüzəş gərək. Bıraq adatı yanılı 3 yaşdın kiyin buluşu gərək. Çiş qalaymıqan əkvalda bək boldur rətlivəsə, başqı çişlə özüb çıxqanda çişlə qaytıdın maymaq bub getudu. Bu məsəlini bir qetimdə ləlqılqılı buludu. Boldur arlışış əksicə tüzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yox. Көплеген кәсби мутахассислар мондак тап карды. Бәзи балаларның дәсәпки мәзгилдеги асты чиш, үсте чишне каплый бериш хадисе йетелеш ярыенда тәдриҗи үзгәрүше мөмкин. Нормал әхвалда балаларның юз кысмының үз бетелешидә чиш түзәш сәбәбеннән чоң үзгәрүш булмайды. Чиш алмышыш мәзгилдә чишләр рәтсез. Яйны киңәчик тугры килдегән балаларның мутлак көп кысмыны 12 яшьтән кин андан дәвалаш кирәк. Балының тишенең рәтсез икәнлеген күреп, каргылачы яйны киңәйтеш зияда дәвалашка күрдек. Балалар гайрилекне түзәш шартын әзерләмәгән әхвалда тиш яйны зияда киңәйтеп әссә, сүт тишне тартып әссә, хәтта түзәш әсвабы тиш кеп тақып алса, арык тише сырткы өрүлеш, арык тиш сөңге йерилеш катарлыкларын келтирип чыгарып, эгиз бошлыгы сагламлыгы бузгынчылык кылышы. Хәтта балаларның психикасыгымы тәсир көрсәтүше мөмкин. Мохбирның игелешчә, аталмыш дәвалаш орынларында гайрилекне түзәш мәгълүб булган төмен яшьлек бимарларны азамас. Мәлум әриз кылу сүпсидеги алакадар әриз 4000 дан ашыды икән. Бәзи аппаратлар балаларның бекинишчанлыгының яхшы булмаслыгы, ата-аналарның яхшы башкармаслыгы катарлык сәбәпләр белән мәсъулиятын өзне качырды икән. Чен Хуйфаң монда диде. Яни бәзи балалар балдырлы түзәк саймаларын эшләткәчкә тиш йылтызның эчилеп килешен килтереп чыгарды. Яни бәзиләрдә бер мәзгил түзәткәндән кин удул тиш тишләшмәслек әхвалы күрелде. Гуанши Тибет

0: 6-нчы инкас кайтурмады. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Зумрат Ясин белән Абдурсул Абдурием, нәүәтче мөхәррире Адил Аблат, назаратчысы Бәхтияр Турды.
1: Мен бер тамчы су.
2: Мен мо бер тамчы су.
1: Мен сүпсүзек эриктен келдим.
2: Мен хакы су амбардан келдим.
1: Гүллектә гүлләрне сугырамын.
2: Жүмәкне чиң атмапты. Мен Әвраз жолыгы икип кеттим.
1: Мен чоң дәрияларга куйылып, бипаян итизларны сугардым.
2: Хаскыны су дәрияга куйып берилди. Мен сезип кеткен капкары сыякка окшап калдым.
3: Су байлыгыны кадырлайды. Әр бер тамчы су өз орнын тапсын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, хәрбий хәрәкәт белән шугылынаман.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урушны адатчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургын яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Nomratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş. Komünizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1940